Ya me samo sun ngan ke ke ka ke mke wola ma am sira ke akha ngam te kama ni khen tu ndakh ke kon ke radu x ke fm kon kha super par so kon desi nka wa der ta ta te te e ma sa to mo so ma chu kan wa prekala ke te te na ta sam chma prekala a kon hom ke ta ke tam chma e hima chu kan wa ko ma ke te te

Exco FM kwa olengwe mtana kuchu au ngo program ko sa uzi se ka ke radio masinda ka wa di 7 dem kuchu wa ta ke program ta jo ngo ko sa uzi se ka ke radio kusida ke kwa ne ga kwa 3 minute ke ma jo e khamo go bunga ke ibizi se ke kumse ngo le ke ko ko mang a de ji ke me ta kan ko na de ji ke ngo a de ji ke ngo le jo ngka e mtana kuchu au ngo le ngo ko sa uzi se ka ke program ya masita ke wala kwande kwa lunga se nga wala ate uke teniri teniri matuwa nga wala nyua kwande ka uwa ka uwa prekera eke kereka maso ate uke danga kwande ka uwa pala pala nga kukuma uwa chike mtana chua nga wala nga wangu se uzi se ka ke radu kusita ikan uze mtoto kwa nga wala nyuma tasada ke kwa sonda kai kaya ke ajwa ya sikamanga jetman style of manual ateu ke ngunu ko siawa 12

wafa ziwa jindi mwoto ayu kundro fuwa zefana nawe gulo mshaba. Ayu kumamu fana nawe vele gulo mshaba.

XKF mkowa ola nqobe phonqo mtana kuchu awunqo programa kusawuje se kake radu takusite kawa tine kawa 6 and 5 taka manite ke kawetu kakaise phonqo kuye kaikwa radu ke numuru ya one ten seva penneha FM nqanu mtutu kuye awunqo ola nqawa nkuye sakuje se kake radu ke ola nqobe mtana chonqo kusawuje se ka ke a programa kon nga ke firma ni te kan ko supa a ke ka ba tu a kai se pangom tu tu ko a ngwa ka wala ke ma ngwa ma so ta ta ngwa wala ngwa ma jit ta ba